0: Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
3: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познайомитися.
4: Фа-фа-ля-ля.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
4: Фа-фа-ля-ля.
5: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
3: Первое радио. Всегда с тобой.

0: Чого він так у погляді застиг? Бачиш, Марія?
1: Андрію, та Йосип, він зі школи ще таким цікавим був. Наче не тут, а десь літа у мріях.
2: Знаєш, як із серцем моїм граєш?

0: Caixa.
1: А те, Макшевім, для радіо Рішон, в Ізраїлі 8 година і 9, майже 10 хвилина. Мене звати Дмитро Грашензон, я ведучий, ну і заодно автор програми «Фа-фа-ля-ля», програма, де є тільки музика. Я чому кажу? Тому що є слухачі, які чомусь чекають від нас політики, чи шукають у нас політики. Ні, друзі мої. Політики і так вистачає скрізь, не тільки в нашій програмі, взагалі скрізь. Ну і по-друге, я більше ні в чому не розбираюсь. І головне, розумієте, музика – це такий вид мистецтва, який більше, ніж політика, впливає на людську свідомість. Знаєте, людина може не мати слуху, може не мати голосу взагалі, але співати люблять всі, да? Особливо під це діло. Ну і ті пісні дає мелодія обов'язково. Я собі виписав, хочу вам зацитувати. Йозеф Гайден, він сказав так: саме мелодія – це краса музики, і саме її найважче створити. Створення чудової мелодії – це робота генія. Уявляєте? Це сам геній сказав. Написати мелодію, щоб її не забули наступного дня, я вже не кажу про десятиріччя, це дійсно треба мати хист, талант. І якщо на 10-11 пісень в нашій програмі хоч би одна у вас залишиться в серці, для нас це просто величезна радість. І тому... РФТО, шановні, агіт новин дорогі, доброго вечора, кохані. Перше радіо завжди з тобою. Відкрив сьогодні наше музичне рандеву, можна так сказати, Дмитро Монатік. Поки він співав, Святочка Карабут, яка щойно, яку ви послухали з новинами, вона каже: я дуже люблю Монатіка. І отут ми з нею сходимось. Отже, Дмитро Монатік, український співак, танцюрист, автор пісень, сам продюсер, композитор. І це була пісня про кохання. А чому про кохання? Саме кохання є основною темою сьогоднішніх наших пісень. Якщо ви готові годинку присвятити коханню, будь ласка, дуже просимо. В продовження цієї теми хочу сказати, що буквально 3 дні тому відзначав свій день народження поет, якого... Я не знаю, напевно, можна назвати просто експертом в темі кохання, бо, знаєте, написати пісню так, щоб вона була популярна на секундочку 60 років, 60, це не кожному вдається. А яка пісня, я вже вам розповідаю. Отже, вірші написав іменинник Ігор Барах, музику написав Ігор Поклад, світлої пам'яті йому, легендарна кохана, друзі мої, співає Василь Лазарович.

Василь Лазарович нас потішив просто. Як я вже казав, друзі мої, програма наша про музику і про все, що з нею пов'язано, і музика про кохання, ну і також про життя зірок, скажімо так. Ясна річ, що у нас все в рамках пристойності. Я ж не можу розповідати, як, наприклад, зірки проводять свій вільний час. Бо про це краще не знати, а коли ми збираємось з колегами за келихом чаю, тільки про мистецтво. Тільки про мистецтво, і про гами, і про арпеджо, і про фуги, і про люди. Нехай вже жінки вибачають мене за такі слова. До речі, саме жіноча пісня зараз і прозвучить. Що цікаво, жіноча пісня, яку написав чоловік. Не кожен автор може, мужчина може відчути оці жіночі пісні. І тому що, ви ж розумієте, треба розуміти, що робиться в цій гарній головці. А ось Віктор Герасименко легко. Саме він є автор наступної пісні. Називається вона дуже просто «Очі». На першому, друзі мої, Таня Дяченко.

0: Афа Ляля на першому радіо Держави Ізраїль. Програма про музику, програма української мови. Як ви знаєте, у нас в гостях бувають автори, аранжувальники, співаки. Так от зараз в нашій програмі і музикант, і аранжувальник, і співак, і саунд-дизайнер. І то все в одній особі. І то все Олександр Косаківський. З цим музикантом, знаєте, я познайомився не так давно, років 30-35 тому. І мушу сказати, що при його майстерності він досить скромна людина. Так у нас у геніїв буває, так. Да. Тому давайте вже слухати, бо він хвилюється, а коли він хвилюється, то він забуває слова. Пісня теж про кохання, але, знаєте, з таким коханням з казковим присмаком. Мені здається, це дуже цікаво. Пісня називається... Як же вона називається? А, «Князю ночі». Олександр Косаківський.
1: Привіт, друзі! З вами Олександр Косаківський і моя нова пісня на першому радіо Ізраїля.

Олександр Косаковський, Косаківський. Я його все життя знав як Косаковського, а він виявляється Косаківський. Скажіть, приємно, да, послухати пісню після того всього, як що часто можна почути в етері на 2-3 акорди, а тут все ж таки гармонія. Ізраїльський композитор житомирського походження Алекс Ческіс знов в нашій програмі, і він не зупиняється ні на день, і продовжує писати українські пісні, і для цього залучає все нових співачок, співаків. Юлія Вірджі. Її не можна назвати новою співачкою, в Ізраїлі її добре знають, і, напевно, її в Дніпрі добре ще пам'ятають. Але в новій пісні Алекса Ческіса, мені здається, Юля, вона якось відкрилась по-особливому. Якщо ви зі мною погоджуєтесь, ви мені потім напишете, добре? Як каже мій один знайомий, ти прав со мною. Так от, я буду чекати. А зараз на вірші Валентини Чайковської музика, як я вже і казав, Алекс Ческіс. Пісня називається «Скрипаль». Юлія Вірджі.

Юлія Вірджі, пісня Алекса Ческіса, «Скрипаль». Да. Валентина Чайківська писала вірші. Ми продовжуємо нашу програму про музику, про кохання. Знаєте, людський фактор так само важливий в шоу-бізі, як і, ну, наприклад, в медицині, в педагогічній діяльності, в юриспруденції. Боже мій, які слова знаю. Зі мною можна посперечатись, але я впевнений, що для нашої професії, для музикантів, мало коли митець просто класний музикант, і коли він просто професійний аранжувальник, коли він добре знає студійну справу. Знаєте, як фільм, що ж тебе ще треба? Да? Я вам поясню. Не так давно відзначав день народження полтавський музикант, якого ми часто чуємо в нашій програмі, Геннадій Туксішвілі. Так ось, більшість вітаючих у соцмережі говорили саме, ясна річ, що професіонал, аранжувальник, все, але більше всього говорили про його людські якості. І це не може просто не тішити. Напевно, мені так здається, може тому в нього такий теплий і хвилюючий тембр, навіть коли він співає про кохання не зовсім щасливе. От, наприклад, як сьогодні. Він мені особливо сказав, що це не автобіографічна пісня. Ну, яка різниця? Як би там не було, це все одно душевно. Давайте послухаємо. Геннадій Туксішвілі, «Ти порвала струну».

Скажи, чому ти пішла? Мого кохання було мало тобі, і пісні співав.

Геннадій Туксішвілі. Жінки, ну чому ви такі? Чому ти пішла? Чому ти порвала струну? До речі, струни теж коштують гроші якісь. Ну так же не можна. І причому серйозні гроші. Взагалі, жінки, трошки краще ставтесь до чоловіків. І головне, я вам давно хотів сказати, показуйте поворот, коли ви повертаєте, тому що це просто якась біда. Я думаю, що це не тільки в Ізраїлі. Поворот показувати і взагалі краще їздити. Вітання всім жінкам і вітання всім музикантам. І ви знаєте, яка все ж таки в мене сьогодні радість. Скільки у нас сьогодні музикантів в програмі. Ну, погодьтесь, ну, в основному співаки, я розумію, співачки, але музиканти, це ж якби свої. Я вам представляю ще аранжувальника, музиканта, піаніста, композитора, ну, та й просто хорошу душевну людину. Олександр Сошальський. Колись Олександр просолірував в мене в заставці, пам'ятаєте, оце «Фа-фа-ля-ля», «Тара-та-тара-та-та-та-та», «Фа-фа-ля-ля». Так ось, «Фа-фа-ля-ля» – це саме він. Правда, на цьому він з кар'єрою вокаліста хотів зав'язати після «Фа-фа-ля-ля», але я йому не дав це зробити. Справа в тому, що Олександр Сошальський, він пише гарні пісні. Взагалі, гарну музику він багато писав в серіалах, довоєнних, скажімо так. І, як і всі автори, він записує так звані демо-версії. Ну, ми це всі робимо, щоб просто показати співакам, щоб не розповідати, що в цьому місці треба вступати. А так просто дав, як зміг, наспівав собі. І ось наступну пісню він теж записав як демо. Але, знаєте, я у нього випросив для програми, я кажу, знаєш, ти собі далі її продавай, як ти собі спланував. Але я хочу, щоб саме наші її почули і саме в твоєму виконанні. От. І мені здається, що вона має сподобатись, тому що, ну, по-перше, і в Ізраїлі багато киян. Це саме про Київ, саме про Хрещатик. І, напевно, всі згадають ті вечорини Хрещатику, коли ще нічого в небі не літало. І коли були вибухи тільки від салютів. Давайте пригадаємо і послухаємо. Мені здається, дуже приємна пісня. Називається вона «Вечір на Хрещатику». Він цей проєкт називає «Каштани», але ми ж то з вами знаємо, що це саме Олександр Сошальський.

0: Реклама.
1: Семь клинических исследований доказали. Бикюроизер побеждает боль. И сегодня специально для слушателей Первого радио 50% скидка на модель Pro и 30 дней пробного периода с гарантией полного возврата денег. Для заказа звоните звездочка 34 14. Звездочка 34 14.
2: Оболонь. Без него не начнут.
3: Содержит алкоголь. Рекомендуется воздерживаться от чрезмерного употребления.
4: Мебель ДАКС. Ришон Ле Цион, Лещанский 3.
0: Реклама.
5: Якщо не люблять нас.
6: Куме. Куме, ви зрозуміли? Це фафа-ля-ля. І завжди ваш Дмитро Гершензон.
7: Фафа-ля-ля.
8: Чули, да, Фафаля Сошальський. Єдине, що я забув сказати, що Олександр Сошальський просив мене цю пісню, яку ми щойно слухали, ще подарувати його великому другу і моєму, і всьому Сергію Доценко, який вчора святкував день народження. Ми разом багато років були, наші студії були поруч, так що якщо нас Сергій зараз чує, здоров'ячка, здоров'ячка і щастячка, і рости великий, і багатий. Друзі мої, приємно, знаєте, коли пісні, які прем'єряться в нашій програмі, вони отримують своє продовження. Українська співачка Тетяна Цихоцька на початку року представила свою пісню «Не кажи нікому». І ось тепер з'явилось відео на цей твір. Мало того, не тільки відео, з'явився ще й автор слів. Тарас Курчик, ми не знали, що це його вірші, вона просто запам'ятала цю пісню, якось вірші, а музику написала свою, тому що їй та не сподобалась. І я з нею повністю погоджуюсь. Якось сталося так, що на радіо ми можемо тільки чути. Я не знаю, з чим це пов'язано. Але ви завжди можете зайти на YouTube-канал співачки і отримати просто задоволення від цієї відеороботи. А я задоволенням просто вам нагадаю цю пісню «Не кажи нікому», вона називається, Тетяна Цихоцька.

Тетяна Тихоцька. Не кажи нікому. Тетяна, не кажи нікому. Дуже гарна пісня, мені здається. І знаєте, я от слухаю такі от пісні, перед тим зовсім інше. І мені здається, це ж такий кайф, коли в програмі може бути музика різних форматів, і ніхто нікому не каже, ні-ні-ні, це у вас не формат, прийдіть через 3 роки. Ну, це я просто пригадую такі от образливе ставлення до українських артистів на Батьківщині. Мені здається, це невірно. Друзі, виявляється, сьогодні велике свято. Ви навіть не знали, 30 червня, саме сьогодні, Демократична Республіка Конго святкує День Незалежності. Уявляєте, яке свято? Це ж просто кінець світу. Навряд чи музиканти, які ми зараз послухаємо, якось пов'язані з цим святом. Ну, хіба що, може, назва тільки. Але ж і небагато радіостанцій, які сьогодні привітали Республіку Конго. А ми вітаємо, друзі мої. Нам не важко. І цілком логічно, що в подарунок прозвучить композиція гурту, який називається «Танок на Майдані Конго». Уявляєте собі, як так сталося? І День Конго, і танок на Майдані Конго. Ми просимо єдине, що на 3 хвилини чимось зайняти дітей. Ну, тому що нехай краще в школі вони таке почують, ніж на першому раді. «Файне місто Тернопіль» – так називається пісня з репертуару братів Гадюкіних, а співає «Танок на Майдані Конго».

Файне місто Тернопіль. Танок на Майдані Конго. Друзі мої, хочу встигнути, давайте скоріше. Коли є час і натхнення, ви пам'ятаєте, що у нас є така сторінка. І просто не будемо відходити від сьогоднішньої теми. Я просто знайшов пісню, яка мені подобається, я думаю, і вам подобається. І вона пов'язана з коханням. А я тебе кохаю. Діти фристайла!

«А я тебе кохаю», «Діти фристайла». Це практично був лейтмотив сьогоднішньої нашої програми, яка, на жаль, підходить до завершення. Прощаємось, але, як завжди, я вам обов'язково скажу якусь цікаву інформацію. Якщо ви прокидаєтесь зранку, і перше, що ви робите, берете телефон, заходите там в Facebook, Instagram, я не знаю, там, в TikTok, будь-яку соцмережу, знайте, сьогодні ваше свято. І я вас вітаю. В 2010 році з'явилось особливе свято – Всесвітній день соціальних мереж. І поки ви вітаєте один одного, я вам скажу на добраніч, друзі мої. Лайла Тов, вже традиційно подякуємо обов'язково воїнам. Вони навіть на відстані мають відчувати нашу вдячність. Програма «Фафаляля» підійшла до завершення. Я б міг не говорити ці слова, тому що ви і так знаєте, але я сподіваюся, що, може, у нас новенькі є. Тому я кажу, дорогі мої малята, любі хлопчики і дівчата, вам кажуть бай-бай ведучий Гершензон та вся команда Першого радіо. А разом з нами каже бай-бай український сучасний поп-рок-виконавець Олександр Тесленко. Дорогі побратими і посестри, з вусярами, з носярами, фанфарами, гітарами і арами, можете собі придумати. Слухайте «Фафаляля» на першому, і буде вам щастя, наснаги, натхнення, всього на всього. Лихаємо, щастить. Тесленко.

0: Добрий вечір вам, малятка, любі хлопчики і дівчатка.
1: Кожного вівторка ввечері о 20:00 на вас чекає прикольно-пізнавальна програма.
2: Як кажуть у нас на Ізраїльщині, все буде фа-фа-ля-ля.
1: Кожний вторник музика, з которой ми росли, которую ми любим і з которой стоїть познакомитися.
3: Фа-фа-ля-ля.
2: Наступний вівторок ви знову зі мною, завжди ваш Дмитро Гершензон.
3: Фа-фа-ля-ля.
4: Внимание, вся программа производится и транслируется исключительно на украинском языке.
1: Радио. You gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. Всегда с тобой. Yeah.